0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Більшість невдах – це люди, які не зрозуміли, наскільки близькими вони були до успіху, коли здалися. Томас Едісон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: У світі їм тебе не замінити.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Домій заходить із піснею про межу, коли серце ще пам'ятає, але назад уже не проситься.
3: Бо буває момент, коли ти не кричиш, не доводиш, не пояснюєш, просто тихо закриваєш двері там, де тебе довго ранили.
2: Жовті квіти собі і тиша тому, хто зробив усередині війну.
3: І це дуже доросле не клич. Не зі злості, а з поваги до власного серця.
2: Новий вхід у чарт. Домій не клич. Не клич.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний диск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку на щоці.

вепневою тихою, просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, ніччю липневою тихою, просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити небом вечірнім загравами.

хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і божеволіти ніжністю.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру L. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Land Rover.
1: Історична довідка.
0: Отже, Land Rover – це дочірнє підприємство англійської компанії Rover Group, купленої в 94-му році німецьким концерном BMW. Компанія виробляє автомобілі знаменитої марки Land Rover. Перший Land Rover з'явився у післявоєнній Британії у 48-му році за часів серйозного дефіциту сталі. Це була геніальна проста робоча така конячка з алюмінію. Брати Спенсер і Моріс Вілкс, які працювали на британську компанію Rover, створили новий автомобіль-символ, що поєднував прагматичну простоту та грубу надійність. Варто сказати, що знаменитий Defender, довгобазова модель Land Rover, задумана як універсальний надійний автомобіль післявоєнного періоду, ось вже більше 50 років випускається практично без зміни. Протягом 70-80-х років минулого століття еволюція Land Rover і Range Rover тривала, а визнання автомобілів Land Rover зростало завдяки таким подіям, як ралі Париж-Дакар у тому числі. В даний час престиж відділення, як і раніше, дуже високий. Знаменита модель Range Rover поза конкуренцією і є загальновизнаним знаком позашляховика класу люкс. Ну і за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Land Rover. Автомобілі Land Rover постійно беруть участь у різноманітних екстремальних змаганнях. Наприклад, в 97-му році серійний Land Rover Defender 90 і 8 людей на борту піднялися на Ельбрус на висоту 5642 метри. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про талановитого мультиплікатора та підприємця. Про людину, яка подарувала світу цілу колекцію мультфільмів, які полюбилися не лише дітям з усього світу. Так, це Уолт Дісней. І за традицією декілька цікавих фактів про цю видатну персону. Вже в дитинстві у Діснея була тяга до малювання, проте батько не поспішав купувати йому олівці. Хлопчик не розгубився і перший свій малюнок зробив смолою на стіні будинку. А у 16 років Уолт втік від батька до Франції, де почав працювати водієм машини Червоного Хреста. До слова, її він також розмалював. Цікаво, що перша студія Уолта Діснея то був звичайний гараж, а у якості партнера він бере свого брата Роя. Ось так вони започатковують Disney Brothers Studio. І наприкінці ще пара цікавинок. Відомий мультиплікатор міг розрізняти близько 1500 відтінків кольорів, коли ліміт пересічної людини всього 200. І найголовніше, протягом усього робочого життя Уолт Дісней отримав рекордну кількість Оскарів – 26. Також відзначу, що у Діснейленді є апартаменти Уолта Діснея. В тому будинку весь час горить світло, яке нагадує про творця цього дива. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

раптом тормоза і шкіряний салон, і під шумазьом з тобою вічна віч.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Гросу опускається на 9-ту, але рай у цій пісні не втрачає адреси.
2: Просто іноді навіть найтепліше почуття чекає не рейсу, а голосів.
1: Серце поруч, географія бурчить.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 12 серпня. У Дніпрі – мінлива хмарність. Температура в день – плюс 28 градусів. Уночі – плюс 15. У Чернівцях переважно хмарно. Температура в день – плюс 26 градусів. Уночі – плюс 12. В Одесі сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 30 градусів. Уночі – плюс 18. У Києві сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 25 градусів. Уночі – плюс 14. Нехай день мене спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Христина Соловій заходить із піснею про другу ночі. Мить, коли мовчання вже не тримає форму.
0: Циферблат дуріє, мости згадуються, а серце раптом виставляє рахунок за всі «ми впораємось».
1: Новий вхід у чарт. Христина Соловій. Друга ночі.
0: Від

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 12 серпня знову минула під російськими ударами по українських містах, енергетиці та цивільній інфраструктурі. У Запоріжжі удар зруйнував торговельний центр у спальному районі, після влучання спалахнула велика пожежа. Попередньо люди не постраждали, однак пошкоджено також приватний будинок, а близько 1200 споживачів залишилися без електрики. На місці працюють рятувальники і енергетики, які мають розпочати відновлення мереж. Щойно це дозволить безпекова ситуація.
0: В Одесі вибухом пошкоджено квартиру на 5-му поверсі житлового будинку. Господарів у цей момент удома не було. Інформації про поранених не надходило. Оперативні та комунальні служби продовжують роботу на місці.
1: Ще один удар припав на енергетичну інфраструктуру в Полтавській області, де атакували об'єкт ДТЕК «Нафтогаз». Через пошкодження компанія зупинила видобуток газу на одному зі своїх майданчиків, а масштаби наслідків поки не деталізують. У регіоні підтвердили влучання по промисловому підприємству, при цьому попередньо обійшлося без постраждалих.
0: Володимир Зеленський заявив, що внутрішні російські документи вказують на підготовку нової хвилі мобілізації восени після парламентських виборів у Росії. За його словами, йдеться про кілька сотень тисяч людей до кінця року та ще приблизно стільки ж наступного року окремо від контрактного набору. Президент також заявив, що російські війська щомісяця втрачають в Україні щонайменше 30 тисяч військових, близько 60% із них убитими.
1: Тим часом у російському Тобольську після атаки дронів зупинився найбільший нафтохімічний комплекс країни «Запсибнафтохім». Він виробляв близько 6 мільйонів тонн суміші пропану і бутану на рік. Це приблизно 40% російського обсягу, а терміни відновлення роботи невідомі. А у Чорному морі румунські військові контрольовано знищили 2 дрони типу «Гербера», які дрейфували поблизу газового проєкту «Нептун-Діп». Їх помітив екіпаж цивільного судна приблизно за 166 кілометрів від Констанци. Рішення про підрив ухвалили, щоб зменшити ризики для судноплавства та персоналу платформи.
0: І ще про міжнародні контакти та українців у Європі. Володимир Зеленський поговорив із президенткою Коста-Рики Лаурою Фернандес-Дельгадо про співпрацю у сфері безпеки та можливий формат особистої зустрічі. Сторони також обмінялися запрошеннями для візитів. А в країнах Євросоюзу на кінець червня статус тимчасового захисту мали близько 4 мільйонів 410 тисяч людей, які виїхали з України. За місяць їх стало на 0,6% більше.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Дорослі. Їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Детальні

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи правда, що будинок має дихати. Так, але це не означає, що крізь стіни має проходити повітря. Комфорт забезпечує правильно організована вентиляція. А завдання стін – зберігати тепло, бути міцними та підтримувати комфортний мікроклімат. Тому особливу увагу звертайте на стінові матеріали, а особливо обирайте якісний газобетон від справжніх професіоналів.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
6: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
7: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
8: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 12 серпня. У Дніпрі – мінлива хмарність. Температура в день – плюс 28 градусів. Уночі – плюс 15. У Чернівцях переважно хмарно. Температура в день – плюс 26 градусів. Уночі – плюс 12. В Одесі сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 30 градусів. Уночі – плюс 18. У Києві сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 25 градусів. Уночі – плюс 14. Нехай день мене спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: зараз реклама.
1: Скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦП, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет Сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
5: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
7: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: 14, 15 та 16 серпня. Концерти Дизель-шоу у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки Дизель-шоу. Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на Дизель-шоу.
0: Під час концерту можливе використання фонограми.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Аша.
1: Зараз реклама.
2: Ти чув?
3: Ліс і новий ранок.
2: Навіть не віриться, що це наш дім.
3: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
7: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
6: «Ріверпорт». Мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на середу, 12 серпня. У Дніпрі мінлива хмарність. Температура в день – плюс 28 градусів. Уночі – плюс 15. У Чернівцях переважно хмарно. Температура в день – плюс 26 градусів. Уночі – плюс 12. В Одесі сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 30 градусів. Уночі – плюс 18. У Києві сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 25 градусів. Уночі – плюс 14. Нехай день мене спокійно.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання,

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Duplex Band тепер четверті, але дівчинка танцює так, ніби сходинки її взагалі не цікавлять.
1: Їй потрібен тільки ритм.
0: І трохи місця.
1: Бажано багато місця.
0: Багато місця нам, дівчатам, не буває.
1: Бо коли людина вміє рухатися попри всі погляди, навіть рейтинг просто стає фоном, а не вироком.
0: Четверта позиція. Duplex Band. Дівчинка танцює. Танцюємо і ми.
1: Або просто додаємо гучності.

0: Зараз реклама.
1: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
8: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
9: Розстрочка є?
8: Так, до 5 років.
10: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на «Республіка».

0: хвилини.
1: На фронті минулої доби зафіксували 237 бойових зіткнень, а російські війська завдали 2 ракетних і 80 авіаційних ударів. Також противник масово застосовував ударні дрони та обстрілював позиції українських військових і населені пункти. Протягом доби зафіксовано понад 3 тисячі обстрілів. За добу російська армія втратила близько 1260 військових, 7 броньованих машин, 60 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню та сотні одиниць автомобільної техніки.
0: Ніч у Херсоні знову була трагічною. Ударні безпілотники атакували центральний район міста. Загинули 2 мирних жителів, ще 2 людей поранені. Одного з постраждалих госпіталізували з вибуховою травмою та тяжкими опіками. Інші постраждалі й медики також надали допомогу. У Запоріжжі російська атака знищила торговельний центр, пошкодила приватний будинок, а близько 1200 споживачів в одному з районів залишилися без електрики. Рятувальники ліквідували пожежу. Енергетики готуються відновлювати мережі.
1: Тим часом російський Новоросійськ уночі пережив тривалу атаку дронів і морських безпілотників. Вибухи лунали в місті та районі порту. Повідомляють про задимлення і можливе влучання по великому зерновому елеватору, а супутникові дані фіксують осередки пожежі. Точний масштаб пошкоджень портової інфраструктури поки уточнюють. Офіційного підтвердження наслідків саме для елеватора наразі немає.
0: В Україні громадяни вже задекларували понад 23 тисячі одиниць вогнепальної зброї та більш як 14 мільйонів боєприпасів. Майже 470 одиниць зброї і понад 83 тисячі боєприпасів добровільно передали поліції. Кампанія декларування триває, а про знайдену зброю потрібно повідомити правоохоронців і протягом доби оформити її, щоб залишити собі на законних підставах або добровільно здати.
1: А на кордоні Латвії з Білоруссю прикордонники виявили підземний тунель, яким скористалися 15 мігрантів для незаконного перетину кордону. Хід завдовжки близько 10 метрів проклали біля прикордонного паркану, затриманих повернули назад. Для Латвії це перший відомий випадок такого способу проникнення. Після інциденту країна посилює контроль на східному кордоні.
0: І трохи про сьогоднішню дату. 12 серпня Україна відзначає День молоді, а у світі також згадують День слонів, День вінілових платівок і Всесвітній день каліграфії. Є й небесна подія дня, ввечері відбудеться сонячне затемнення, яке в Україні буде частковим, тоді як повну фазу побачать у кількох районах Європи та Північної Атлантики. Найкращі умови для спостереження очікуються на заході країни, тож день завершиться рідкісним астрономічним видовищем, за яким варто стежити лише через спеціальні захисні фільтри.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Детальні

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
4: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
1: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 12 серпня. У Дніпрі – мінлива хмарність. Температура в день – плюс 28 градусів. Уночі – плюс 15. У Чернівцях переважно хмарно. Температура в день – плюс 26 градусів. Уночі – плюс 12. В Одесі сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 30 градусів. Уночі – плюс 18. У Києві сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 25 градусів. Уночі – плюс 14. Нехай день мене спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

твої, то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

ефірі прогноз погоди на середу, 12 серпня. У Дніпрі мінлива хмарність. Температура вдень – плюс 28 градусів. Уночі – плюс 15. У Чернівцях переважно хмарно. Температура вдень – плюс 26 градусів. Уночі – плюс 12. В Одесі сонячно, без опадів. Температура вдень – плюс 30 градусів. Уночі – плюс 18. У Києві сонячно, без опадів. Температура вдень – плюс 25 градусів. Уночі – плюс 14. Нехай день мене спокійно.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Оля Цибульська цього тижня 10-та, але «Танцюй» не звучить як відступ. Радше як новий вдих.
2: Упав, встав, поправив корону і вже не пояснюєш життя, а просто тримаєш ритм.
1: 10-та позиція – Оля Цибульська.

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: 8:15 на радіо «Шлягер». Партнер проекту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: питання. Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215, дефіс Л.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Уночі Росія знову атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Українські захисники знешкодили 112 безпілотників. Влучання зафіксували на 16 локаціях. Уламки впали ще на 2. А основними напрямками удару стали Сумщина та Одещина.
0: У російському Новоросійську після нічної атаки українських дронів зупинив роботу великий зерновий термінал. Власник підтвердив пошкодження, а на об'єкті зараз оцінюють збитки та не називають термінів відновлення. Паралельно Україна призупинила удари по танкерах із казахстанською нафтою після прохання віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса. Домовленість стосується не російських суден і відповідної інформації.

0: були проти. До виконання обов'язків він має офіційно приступити 19 серпня. Посада переважно церемоніальна, однак президент може повертати законопроєкти парламенту або передавати їх на перевірку Конституційному суду, тож його роль у політичній системі не лише символічна.
1: У Європі дедалі уважніше стежать за російськими безпілотниками. Німецький командувач Карстен Броєр заявив, що Москва систематично шукає слабкі місця в системах захисту та перевіряє реакцію держав. За його оцінкою, гібридні атаки відбуваються щодня, особливо на східному фланзі. А отриманий досвід Росія використовує для вдосконалення тактики у протистояння із Заходом.
0: У Колумбії тривають рятувальні роботи після землетрусу магнітудою 7,4, найруйнівнішого для країни в цьому столітті, який пошкодив житлові будинки, школи та медичні центри. Кількість загиблих зросла до 254, найбільше жертв зафіксували у Перейрі та Калі. У віддалених районах Чоко пошуки ускладнюють перебої зі зв'язком, електрикою, водою та доступом до окремих населених пунктів.
1: І на завершення про українські технології оборони. Безпілотники компанії «Генерал Черешня» у липні уразили понад 16 тисяч повітряних цілей, а виробник очолив рейтинг системи «Дельта» за «Е-балами». Серед результатів – понад 13 тисяч крилатих безпілотників і більш як 3 тисячі коптерів.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші
2: «Український шлягер» хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс. Здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
7: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
8: Хесбургер! Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
9: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
10: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 12 серпня. У Дніпрі – мінлива хмарність. Температура в день – плюс 28 градусів. Уночі – плюс 15. У Чернівцях переважно хмарно. Температура в день – плюс 26 градусів. Уночі – плюс 12. В Одесі сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 30 градусів. Уночі – плюс 18. У Києві сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 25 градусів. Уночі – плюс 14. Нехай день мене спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
5: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: Розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.київ.ua.
5: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
4: Хесбургер!
5: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
6: Через 200 метрів поверніть праворуч. У ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
7: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на середу, 12 серпня. У Дніпрі мінлива хмарність. Температура в день – плюс 28 градусів. Уночі – плюс 15. У Чернівцях переважно хмарно. Температура в день – плюс 26 градусів. Уночі – плюс 12. В Одесі сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 30 градусів. Уночі – плюс 18. У Києві сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 25 градусів. Уночі – плюс 14. Нехай день мене спокійно.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов спускається на восьму, але питання все ще небезпечне. Можна закохатися?
2: Влітку серце відповідає швидше розуму.
1: Восьма позиція. Можна закохатися?
3: Можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. І як світ не крути, така чарівна тільки ти.
0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.

0: зараз реклама.
1: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Бабусь Аща.
1: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
2: Реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує.
3: Хану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕФІС-Л.
7: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
8: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Українські сили цієї ночі провели масштабну операцію проти військово-морської бази в Новоросійську, більш ніж за 300 кілометрів від лінії фронту. Реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» і морські безекіпажні системи влучили по причалах, портовій інфраструктурі та позиціях протиповітряної оборони. Президент назвав Новоросійськ останнім основним форпостом російського флоту в Чорному морі.
3: Після нічної атаки один із зернових терміналів Новоросійська призупинив роботу, а на об'єкті оцінюють завдані пошкодження. Тим часом Служба безпеки викрила агентурну мережу, яка збирала дані про військові об'єкти у Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Серед пріоритетних цілей були логістичні склади з озброєнням, а одночасно затримали 4 підозрюваних зі спільним куратором з Росії.
4: Російські атаки спричинили нові відключення електроенергії в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській і Харківській областях, де енергетики вже ведуть аварійно-відновлювальні роботи та намагаються якнайшвидше повернути живлення споживачам. На Київщині в Броварському районі після удару зайнялися складські будівлі, а 65-річного чоловіка з осколковими пораненнями госпіталізували. У Запорізькій області за минулу добу одна людина загинула. Ще 9 були поранені через численні обстріли.
3: Вранці російські війська двічі атакували Балаклію, де загалом по медичну допомогу звернулися 3 цивільних, а на місцях влучань працюють рятувальники. На Одещині зросла кількість підозрюваних у справі про незаконність.

0: чинній програмі пільгового фінансування.
1: Український зерновий експорт із початку нового сезону перевищив показ. За кордон уже поставлено майже 3 мільйони тонн зернових і зернобобових культур.
0: Міжнародні правозахисники закликали не дозволяти передачу Україні застарілих касетних боєприпасів, наголошуючи на ризиках для цивільного населення через вік і надійність такого озброєння. Попри складний ранок, енергетики відновлюють мережі, рятувальники працюють на місцях ударів, а український бізнес, аграрії та експорт продовжують працювати і підтримувати економіку країни.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився

0: Україні. І відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

В ефірі прогноз погоди на середу, 12 серпня. У Дніпрі мінлива хмарність. Температура вдень плюс 28 градусів. Уночі плюс 15. У Чернівцях переважно хмарно. Температура вдень плюс 26 градусів. Уночі плюс 12. В Одесі сонячно без опадів. Температура вдень плюс 30 градусів. Уночі плюс 18. У Києві сонячно без опадів. Температура вдень плюс 25 градусів. Уночі плюс 14. Нехай день мене спокійно.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможець тижня – «Кольє». Пісня про лох, у якій прикраса звучить як пам'ять, сцена і спокуса.
2: Макс Барських піднявся з четвертого на перше. Красиво, різко і без прохання потримати ліфт.
1: Перше – абсолютно заслужене місце. Макс Барських – «Кольє». Зустрічайте.

В ефірі прогноз погоди на середу, 12 серпня. У Дніпрі мінлива хмарність. Температура вдень – плюс 28 градусів. Уночі – плюс 15. У Чернівцях переважно хмарно. Температура вдень – плюс 26 градусів. Уночі – плюс 12. В Одесі сонячно, без опадів. Температура вдень – плюс 30 градусів. Уночі – плюс 18. У Києві сонячно, без опадів. Температура вдень – плюс 25 градусів. Уночі – плюс 14. Нехай день мене спокійно.

0: зараз реклама.
1: Скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови Офайнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві через падіння ворожого безпілотника пошкоджене нежитлове приміщення у Дарницькому районі. Пожежі після цього не виникло. А в Новоросійську нічна українська атака зупинила роботу 2 великих зернових терміналів Чорноморського порту, важливого для російського експорту пшениці. Один із них здатний перевалювати 8,5 мільйонів тонн зерна на рік.
0: Українська розвідка оцінює російський запас дронів «Камікадзе Герань» приблизно у 6200 одиниць різних версій. Такий резерв противник формує перед великими комбінованими атаками, адже постійно підтримувати найвищу інтенсивність запусків не дозволяють виробничі можливості та потреба знову накопичувати апарати. Під час таких пауз Росія запускає менше безпілотників, а після поповнення запасів може формувати значно більші хвилі для одночасних ударів.
1: На початку вересня онлайн відбудеться 36-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», а наступну зустріч планують на жовтень. Паралельно Україна запросила міжнародне обладнання для гуманітарного розмінування, оскільки значні території залишаються забрудненими мінами та іншими вибухонебезпечними предметами.
0: Правоохоронці викрили міжнародний наркосиндикат, який постачав в Україну кокаїн та інші психотропні речовини з півдня Європи. У Київській, Дніпропетровській та Львівській областях одночасно затримали 10 учасників мережі, а загальну вартість вилученого оцінюють приблизно у 70 мільйонів гривень. За даними слідства, щомісячний дохід від схеми міг сягати 20 мільйонів гривень. Ще 3 громадян України в Іспанії пов'язують з організацією постачання.
1: У Польщі урядовці дедалі відвертіше говорять про вагомий внесок українців у місцеву економіку та заповнення нестачі працівників у багатьох сферах. Заступник міністра внутрішніх справ Мачей Дущик навів простий приклад. Без українських працівників очікування міського автобуса могло б зрости приблизно вдвічі, бо ринку праці бракувало б людей. На Чернігівщині тим часом готують 50 мобільних сховищ на маршрутах до шкіл у 6 містах. Закупівлі допоможе профінансувати Київщина.
0: І завершимо спортом. Михайло Кохан вдруге поспіль здобув бронзу чемпіонату Європи з легкої атлетики у чоловічому метанні молота, підтвердивши місце серед найсильніших спортсменів континенту. У Бірмінгемі українець показав результат 79 метрів 49 сантиметрів і приніс збірній першу медаль нинішньої континентальної першості.
1: Це були новини від Business.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
1: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ, там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. Прояв. Будь поруч. Проявляйся.
6: Ой, куди ми їдемо?
7: Тобі сподобається.
6: Це Ірпінь?
7: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті molodist.com.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 12 серпня та четвер, 13 серпня. У Львові ввечері ясно і сухо. Завтра хмарність посилиться, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Харкові ввечері переважно ясно. Завтра місцями сонячно, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері сухо та ясно. Завтра хмарно з проясненнями, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Києві ввечері ясно і без опадів. Завтра місцями сонячно, в день плюс 24, уночі плюс 14. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
4: Чуєш? Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень із додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
0: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Бренд «Порістон». Газобетон. Це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи правда, що будинок має дихати. Так, але це не означає, що крізь стіни має проходити повітря. Комфорт забезпечує правильно організована вентиляція. А завдання стін – зберігати тепло, бути міцними та підтримувати комфортний мікроклімат. Тому особливу увагу звертайте на стінові матеріали, а особливо обирайте якісний газобетон від справжніх професіоналів.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 12 серпня та четвер, 13 серпня. У Львові ввечері ясно і сухо. Завтра хмарність посилиться, вдень плюс 24, уночі плюс 10. У Харкові ввечері переважно ясно. Завтра місцями сонячно, вдень плюс 24, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері сухо та ясно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень плюс 24, уночі плюс 10. У Києві ввечері ясно і без опадів. Завтра місцями сонячно, вдень плюс 24, уночі плюс 14. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Лайки вже другі, але це не поразка. Просто собачий клуб Дантеса трохи посунувся від трону.
2: Внутрішній шум, кросівки на старті і любовна втеча досі гавкають так, що чарт уважно слухає.
1: Друга позиція – Володимир Дантес. Лайки! Гау-гау! Ха-ха!

0: Зараз реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3433.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумо просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
6: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: тарифів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloof.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: 14, 15 та 16 серпня. Концерти Дизель-шоу у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки Дизель-шоу. Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на Дизель-шоу.
3: Під час концерту можливе використання фонограми.
4: Канн святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
5: Канн святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на «Республіка.Київ.»

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві в день уламки ворожого безпілотника впали у Деснянському районі та пошкодили вхід до одного з комунальних медичних закладів. Люди там не постраждали. У Дарницькому районі також пошкоджене нежитлове приміщення. Пожежі не виникло.
0: Сили оборони підбили підсумки липня. Втрати російських військ стали найбільшими за останні 1.5 року. За місяць було знищено або важко поранено майже 43 тисячі військових противника, а майже 14 тисяч одиниць автомобільної техніки знищено чи пошкоджено. Для російської автотехніки це найбільший місячний показник від початку повномасштабної війни, що суттєво б'є по можливостях перевозити людей, боєприпаси та інші ресурси.
1: На Волині під час заходів оповіщення стався напад на військовослужбовців у Нововолинську. Один із них дістав важке ножове поранення черевної порожнини. Другий травмував руку. Нападника затримали, а обидва військові мають досвід бойових дій.
0: Правоохоронці тим часом провели масштабну операцію проти шахрайських кол-центрів у різних регіонах країни. За тиждень відбулося 411 обшуків. Припинено роботу 94 центрів, а в їхніх приміщеннях знайшли майже 1800 повністю обладнаних робочих місць із комп'ютерами та телефонами. Підозри вже оголосили 26 фігурантам. Оператори могли видавати себе за банкірів, брокерів і правоохоронців, виманювати персональні дані та отримувати доступ до банківських рахунків людей.
1: Ще одна гучна перевірка стосується прокурорів з інвалідністю. Повторну оцінку пройшли 437 працівників. І в 316 випадках раніше встановлений статус не підтвердився. Для 207 людей його скасували повністю. Для 109 змінили групу або строк. Тоді як без змін результати перевірки залишилися лише для 121 прокурора.
0: У Європі дедалі уважніше стежать за російськими безпілотниками. Німецький командувач Карстен Броєр заявив, що Москва систематично шукає слабкі місця в системах захисту та перевіряє реакцію держав. За його оцінкою, гібридні атаки відбуваються щодня, особливо на східному фланзі. А отриманий досвід Росія використовує для вдосконалення тактики. У Берліні вважають це частиною підготовки до можливого ширшого протистояння із Заходом.
1: Є й важлива новина для українського експорту. Україна та Молдова домовилися про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення вантажів. І новий режим уже діє з 10 серпня та залишатиметься чинним до кінця 2026 року. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
8: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
9: Ти чув?
10: Ліс і новий ранок.
9: Навіть не віриться, що це наш дім.
10: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
11: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
12: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 12 серпня та четвер, 13 серпня. У Львові ввечері ясно і сухо. Завтра хмарність посилиться, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Харкові ввечері переважно ясно. Завтра місцями сонячно, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері сухо та ясно. Завтра хмарно з проясненнями, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Києві ввечері ясно і без опадів. Завтра місцями сонячно, в день плюс 24, уночі плюс 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Скоро знову до школи.
3: Так, саме час оновити гаджети.
4: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
5: Гаджет сейл в ЦТ. Даремо до школи все.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиції ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: всіх по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на Республіка Київ.UA.
5: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
6: 14, 15 та 16 серпня. Концерти Дизель-шоу у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки Дизель-шоу. Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на Дизель-шоу!
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Тепер

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 12 серпня та четвер, 13 серпня. У Львові ввечері ясно і сухо. Завтра хмарність посилиться, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Харкові ввечері переважно ясно. Завтра місцями сонячно, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері сухо та ясно. Завтра хмарно з проясненнями, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Києві ввечері ясно і без опадів. Завтра місцями сонячно, в день плюс 24, уночі плюс 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Олена Омаргалієва залишає чарт, але її зоря не згасає. Просто виходить за межі десятки.
2: Родинне тепло, мама в кадрі і танець залишаються, навіть коли місце звільняється для новачків.
1: Залишає чарт Олена Омаргалієва. Зійшла зоря.

0: Зараз реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
2: Пропозиція діє в 27.06.2021-2026.

0: Зараз реклама.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Кан святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на «Республіка.Київ.»

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Від січня до серпня українські війська звільнили 745 квадратних кілометрів території на Олександрівському напрямку в межах наступальної операції. Під контроль України повернули 26 сіл у Дніпровській, Донецькій та Запорізькій областях, частину з них під час другого етапу. В операції брали участь десантно-штурмові війська та інші підрозділи сил оборони, які продовжують активні дії на цій ділянці.
1: За офіційними даними, російські втрати за час операції становлять щонайменше 9550 убитими та понад 6600 пораненими військовими. Також поповнено обмінний фонд. Володимир Зеленський сьогодні провів нараду з військовим керівництвом, де обговорили результати наступу та подальші кроки.
2: На Київщині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського удару по логістичних об'єктах, де після ранкової атаки спалахнули великі пожежі. На одній із локацій вогонь уже ліквідували, на інших гасіння триває із залученням додаткових сил. Роботу ускладнюють повітряні тривоги. Через повторну небезпеку команди періодично припиняють гасіння та переходять у безпечні місця.
1: Інформаційна система Національної поліції «Воєнний злочин» уже містить майже 950 тисяч досьє на осіб, діяльність яких перевіряють правоохоронці. Тим часом на Дніпропетровщині затримали керівника поліції охорони. Понад 100 підлеглих, за версією слідства, щомісяця передавали від 3 до 8 тисяч гривень, загалом понад 300 тисяч. Тих, хто відмовлявся платити, могли позбавляти премій або матеріальної допомоги, а слідчі задокументували десятки епізодів передачі коштів.
2: Американські військові тепер вважають, що Іран застосував безпілотники під час квітневого збиття винищувача F-15E. За їхніми висновками, дрони передавали іранським силам координати літака, його швидкість і напрямок руху, допомагаючи навести удар. Обидва члени екіпажу катапультувалися, пілота врятували швидко, а другого військового знайшли майже через 2 доби спеціальної операції.
1: І завершимо спортом. Михайло Кохан вдруге поспіль здобув бронзу чемпіонату Європи з легкої атлетики у чоловічому метанні молота, підтвердивши місце серед найсильніших спортсменів континенту. У Бірмінгемі українець показав результат 79 метрів 49 сантиметрів і приніс збірній першу медаль нинішньої континентальної першості.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара,

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 12 серпня та четвер, 13 серпня. У Львові ввечері ясно і сухо. Завтра хмарність посилиться, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Харкові ввечері переважно ясно. Завтра місцями сонячно, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері сухо та ясно. Завтра хмарно з проясненнями, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Києві ввечері ясно і без опадів. Завтра місцями сонячно. В день плюс 24, уночі плюс 14. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 12 серпня та четвер, 13 серпня. У Львові ввечері ясно і сухо. Завтра хмарність посилиться, вдень плюс 24, уночі плюс 10. У Харкові ввечері переважно ясно. Завтра місцями сонячно, вдень плюс 24, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері сухо та ясно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень плюс 24, уночі плюс 10. У Києві ввечері ясно і без опадів. Завтра місцями сонячно, вдень плюс 24, уночі плюс 14. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік на шостій, але його «тому що» все ще звучить як відповідь, яку не варто допитувати.
0: Коли ніч коротка, сон утік, а серце зависло, пояснення стають зайвими.
1: Бо іноді найчесніше зізнання

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: просто твоя.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
3: Тесленко залишає чарт. І ті самі очі тепер уже дивляться за куліс.
2: Але спокій після них досі не повернувся з відпустки.
3: Залишає чарт Тесленко. Ой ви очі!

потребі залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

так тобою вся вида до яй. Тобою зачарований, співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Від січня до серпня українські війська звільнили 745 квадратних кілометрів території на Олександрівському напрямку в межах наступальної операції. Під контроль України повернули 26 сіл у Дніпровській, Донецькій та Запорізькій областях, частину з них під час другого етапу. В операції брали участь десантно-штурмові війська та інші підрозділи сил оборони, які продовжують активні дії на цій ділянці.
1: За офіційними даними, російські втрати за час операції становлять щонайменше 9550 убитими та понад 6600 пораненими військовими. Також поповнено обмінний фонд. Володимир Зеленський сьогодні провів нараду з військовим керівництвом, де обговорили результати наступу та подальші кроки.
2: На Київщині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського удару по логістичних об'єктах, де після ранкової атаки спалахнули великі пожежі. На одній із локацій вогонь уже ліквідували, на інших гасіння триває із залученням додаткових сил. Роботу ускладнюють повітряні тривоги. Через повторну небезпеку команди періодично припиняють гасіння та переходять у безпечні місця.
1: Інформаційна система Національної поліції «Воєнний злочин» уже містить майже 950 тисяч досьє на осіб, діяльність яких перевіряють правоохоронці. Тим часом на Дніпропетровщині затримали керівника поліції охорони. Понад 100 підлеглих, за версією слідства, щомісяця передавали від 3 до 8 тисяч гривень, загалом понад 300 тисяч. Тих, хто відмовлявся платити, могли позбавляти премій або матеріальної допомоги, а слідчі задокументували десятки епізодів передачі коштів.
2: Американські військові тепер вважають, що Іран застосував безпілотники під час квітневого збиття винищувача F-15E. За їхніми висновками, дрони передавали іранським силам координати літака, його швидкість і напрямок руху, допомагаючи навести удар. Обидва члени екіпажу катапультувалися, пілота врятували швидко, а другого військового знайшли майже через дві доби спеціальної операції.
1: І завершимо спортом. Михайло Кохан вдруге поспіль здобув бронзу чемпіонату Європи з легкої атлетики у чоловічому метанні молота, підтвердивши місце серед найсильніших спортсменів континенту. У Бірмінгемі українець показав результат 79 метрів 49 сантиметрів і приніс збірній першу медаль нинішньої континентальної першості.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру L. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Lexus.
1: Історична довідка.
0: Lexus – це японський виробник автомобілів, який відомий своїми преміальними моделями. Компанія була створена як дочірнє підприємство Toyota Motor Corporation з метою входження на ринок висококласних автомобілів. Так от, F1 або Lexus LS400, яким ми його знаємо, дебютував у 1989 році на міжнародному автосалоні в Детройті. Але він був представлений широкій аудиторії раніше в німецькому Кьольні. Презентувати LS400 на батьківщині Мерседеса та BMW безумовно можна вважати одним з найбільш зухвалих кроків, що будь-коли були зроблені автомобільним брендом. Lexus витратився, та це окупилося. Сьогодні у більшості своїх моделей компанія використовує гібридні двигуни, які забезпечують високу потужність та економічність. Крім того, компанія активно розробляє електричні та водневі двигуни, що дозволить знизити вплив автомобілів на довкілля. Lexus відомий своєю увагою до деталей та якістю використовуваних матеріалів. Кожен елемент інтер'єру та екстер'єру дбайливо проробляється, щоб забезпечити найвищу якість та зручність в керуванні.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Lexus. Перша модель компанії називалася F1. У 1983 році тодішній голова правління Toyota Ендзі Тойода поставив перед своєю командою завдання побудувати найкращий у світі автомобіль. Для цього знадобилося, а далі увага, 60 дизайнерів, 24 інженерні бригади, що складалися з 1500 висококваліфікованих співробітників, 2300 техніків і 220 працівників служби підтримки. І все це заради однієї моделі. Але, як показала історія, воно було того варте. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Моє вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про найвідомішого тренера України. Отже, це Валерій Лобановський. Народився Валерій Васильович у Києві у сім'ї робітника. Закінчив із срібною медаллю школу номер 319. Тепер її названо на його честь. Далі вступив до політехнічного інституту, але вищу освіту зміг отримати лише в Одеському політехі. І, як це не дивно, фізкультурної освіти Лобановський не мав. Свого часу Лобановський прославився вмінням надзвичайно точно подавати підкручені м'ячі з кутових та штрафних ударів, так званий «сухий лист». Часто після передач Лобановського м'яч влітав у ворота безпосередньо з кутового. Валерій Лобановський упродовж своєї кар'єри грав за три клуби – київське «Динамо», одеський «Чорноморець» та донецький «Шахтар». Валерій Лобановський у жовтні 73-го року очолив київське «Динамо». 20 жовтня того ж року у виїзній грі проти «Карпат» вперше вивів команду на поле в якості головного тренера. Мало хто знає, але Валерій Лобановський також тренував збірні Об'єднаних Арабських Еміратів і Кувейту, причому робота зі збірною Еміратів зробила його легендою серед арабів. На честь великого тренера його ім'ям назвали стадіон «Динамо» у Києві. На території комплексу встановили пам'ятник залізному полковнику, який сидить на тренерській лаві і ніби уважно стежить за грою на стадіоні. Можна помітити, що стрілки годинника на руці Лобановського показують 20 годин 37 хвилин. Це час, коли перестало битися серце легенди футболу. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але це все наступного разу. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Від січня до серпня українські війська звільнили 745 квадратних кілометрів території на Олександрівському напрямку в межах наступальної операції. Під контроль України повернули 26 сіл у Дніпровській, Донецькій та Запорізькій областях, частину з них під час другого етапу. В операції брали участь десантно-штурмові війська та інші підрозділи Сил оборони, які продовжують активні дії на цій ділянці.
0: За офіційними даними, російські втрати за час операції становлять щонайменше 9550 убитими та понад 6600 пораненими військовими. Також поповнено обмінний фонд. Володимир Зеленський сьогодні провів нараду з військовим керівництвом, де обговорили результати наступу та подальші кроки.
1: На Київщині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського удару по логістичних об'єктах, де після ранкової атаки спалахнули великі пожежі. На одній із локацій вогонь уже ліквідували, на інших гасіння триває із залученням додаткових сил. Роботу ускладнюють повітряні тривоги. Через повторну небезпеку команди періодично припиняють гасіння та переходять у безпечні місця.
0: Інформаційна система Національної поліції «Воєнний злочин» уже містить майже 950 тисяч досьє на осіб, діяльність яких перевіряють правоохоронці. Тим часом на Дніпропетровщині затримали керівника поліції охорони. Понад 100 підлеглих, за версією слідства, щомісяця передавали від 3 до 8 тисяч гривень, загалом понад 300 тисяч. Тих, хто відмовлявся платити, могли позбавляти премій або матеріальної допомоги, а слідчі задокументували десятки епізодів передачі коштів.
1: Американські військові тепер вважають, що Іран застосував безпілотники під час квітневого збиття винищувача F-15I. За їхніми висновками, дрони передавали іранським силам координати літака, його швидкість і напрямок руху, допомагаючи навести удар. Обидва члени екіпажу катапультувалися, пілота врятували швидко, а другого військового знайшли майже через 2 доби спеціальної операції.
0: І завершимо спортом. Михайло Кохан вдруге поспіль здобув бронзу чемпіонату Європи з легкої атлетики у чоловічому метанні молота, підтвердивши місце серед найсильніших спортсменів континенту. У Бірмінгемі українець показав результат 79 метрів 49 сантиметрів і приніс збірній першу медаль нинішньої континентальної першості.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про число пі.
1: Факт перший.
0: Люди вивчають число пі вже протягом майже 4000 років. Історія числа пі сягає 2000 року до нашої ери.
1: Факт другий.
0: Символ числа пі регулярно почали використовувати у математичному сенсі лише останні 250 років.
1: Факт третій.
0: День числа пі відзначається кожного року 14 березня. Цю дату обрали тому, що її запис нагадує заокруглене число пі – 3.14. Цікавим також є той факт, що саме 14 березня народився Альберт Ейнштейн.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов спускається на восьму, але питання все ще небезпечне. Можна закохатися?
2: Влітку серце відповідає швидше розуму.
1: Восьма позиція. Можна закохатися?
3: Можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. І як світ не крутий, така чарівна тільки ти.
0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.

0: Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Тіссо». Компанія «Тіссо» була заснована у 1853 році Шарлем «Тіссо» та його сином. Протягом багатьох років годинники «Тіссо» представляють інтерес для найширшого кола любителів якісних годинників. Одним із фірмових елементів у дизайні годинника для «Тіссо» стало використання літери «Т». Літера «Т», що з'являється в різних елементах годинника, ну це як підпис майстра на мальовничому полотні. Проголошене компанією «Тіссо» гасло «Новаторство – наша традиція» чудово відображає стан речей. Понад 150 років компанія «Тіссо» дотримується курсу на нововведення, незвичайні ідеї та дух винахідництва. Протягом багатьох років невід'ємною частиною життя компанії є спорт. На міжнародному рівні «Тіссо» виступає офіційним спонсором та партнером різних змагань, таких як велосипедні перегони, мотогонки, хокей та фехтування. Варто відзначити, що у 1930 році компанія «Тіссо» випустила свій перший антимагнітний наручний годинник, а всередині 20-го століття – годинник, що самозаводиться з універсальним календарем. І у 1971-му «Тіссо» випускає перший пластиковий годинник з прозорим корпусом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Тіссо». Усі ми пам'ятаємо фільм «Містер та місіс Сміт». Так ось, руку кінодіви Анджеліни Джолі протягом всієї стрічки прикрашав годинник «Тіссо Тітач». Для 2005 року це був годинник «Бімба». Висотометр, хронометр, компас, термометр, барометр, технологія «Тачскрін Вотч» і ще й будильник. Коротше кажучи, Бред Піт, як на мене, не мав шансів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ-нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

Чую твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Логіка може провести вас з пункту А до пункту Б, а уява – куди завгодно. Альберт Ейнштейн.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про засновника найвідомішого видання для чоловіків. Так, це Х'ю Хефнер. І декілька цікавих фактів про цю видатну персону. Народився Х'ю Хефнер в родині вчителів у Чикаго 9 квітня 26-го року. Після закінчення школи він пішов в армію. Це було у 44-му році, тому він навіть встиг повоювати на Другій світовій війні. Після армії Х'ю Хефнер вирішив продовжити вчитися. Він вступив на факультет психології в університеті Іллінойсу. Тоді ж захопився карикатурами і видавництвом. І саме в той час йому прийшла в голову ідея журналу «Playboy». Звичайно, Хефнер не народився відразу ж в особняку в оточенні гарненьких дівчат. Він був досить розумним і з хорошою освітою, але грошей на створення журналу «Playboy» йому все одно не вистачало. Тому початковий внесок він отримав від інвесторів – це 8 тисяч доларів і ще 1 тисячу взяв у своєї матусі. І таку відносно невелику суму він перетворив на справжню імперію. Можливо, саме завдяки своєму інтелектуальному рівню Хефнеру вдалося створити неможливе. До речі, його IQ дорівнювало 152. А у світі не дуже й то багато людей, які можуть таким похвалитись. Багато хто знає, що на першій обкладинці «Playboy» була Мерлін Монро. Тираж журналу становив 70 тисяч екземплярів, які розкупилися за лічені дні. Яким чином Х'ю Хефнер зумів домовитися з найпопулярнішою дівою 20-го століття, сказати складно, але таки домовився. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша